0: Ole pōna pō le ana o tātou mā lolo a ia pia. Ai ole a fiafile nei ole a o tātou malanga atu le motu tele I salafai. Se I o tātou sa ilinisi o mafu anga o alanga upu ma mata anga tauta ua si o tātou atunu. Fai mai e tā ofi ese ese tangata o Samoa I pāwhāng o ta safa o ngā I ato wama vai. Fai mai isi o le pā la ulu. O isi fai mai o le pā sina. Ai o nisi fo I e tā ofi o le pā ale tā mwasi umu o alai. Mwana I a tātou whanau tala vōlo fa fonga mai. A tā ole pāwhāng o ta I la aso. Ilona faa malamala mai nai nei ona pō. E tā ua o le maunu. E ui la I le tele o nei mau ese ese. O le a au faa matala atu le faa mau maunga le nei ua uma ona faya isu esu e ngā le tātou pulokalami. Manu I alau faa longlong. E tu sai ma le mau o le a fio anga o palauli tu lau lava le pai o le a fio anga. O le tala le nei a mata mai a tui fiti ma manga manga le fatua. Na usula tui fiti a manga manga le fatua. Ona na iai leo le lata mana fai ngoa ia alo alo lila. Pei tai o manga manga le fatua iai fo ile tala e faapia. Sa fau fau tane ile la ma olena mawai fuese ila. Ina ua tupu tupu ae alo alo lila. Na turi o ia e lona tina e alu ia a pō mao. Malola a fale e ngoa o fale turi turi ta. O ina tofu tofu ina I e li tina o alu alu lila. Pefa amata ua matua lona alu. Mausi ta ia le fatu nunga ole atu ina atu ia tei. O pō mao. E tu sa I malitala. O ila ua fisa o ta I mawila ma faititi. Ma iti tono ro la fali. Na yaini pafa ngota se lua. E ta ua ole awo mala ma le awo mani. Ole fato nunga lana tu ina tu ya alo alo lila. Ia awane au maya le pa o le awo mani. Leanga e awo mani. Awo mani. Awo mala. Ia au mai le pā o le au mala. Aua e au mala. Au mala. Au mani. Nā alu alu alu le la e faile fe au ma ina ua toi fo ima. Fie fia o na mātua awa ua ia au mai le au mala. O I le ua la faa maoni ai. O fatua tua ina alu alu le la. Le fata unu uina o fe au matiuti. E tai, ina ua tau na ua lalo lila. Talo fai, ua fausala, pe ili ngangana fafai ngofi. Ua le sa ole fausanga ole pafanga o talini. Ona a mata loa leo ona sa ili se tau tai e mafai ona faufau ma faatonu le pa. Ina ia tue sa o malili. Ili ina o situ o tasi le tau tai na tau mafai. Fai mai le tala. E se lia mani toa se furu tau taina ave ia ile pā e fau fau. Pei tae, e fau sala pia. Mai le ima fai ona faasa o lele. E ia se tau taita uta ua e sua fai ala u. Na o ane ia ia lo alo le lama o na mātua. Mo se fesu suani le faasa o ino le pā fā o talene. Fai mai o la u. O ia lea na ia tue fafau wina, ma na faatoa, ma fautonu ai le pāwhaa ngota nene. O I fo I lea nei angata ai le tala. Ia alo alo le la, ma ona mātua, ma le pāwhaa ngota le nei o le awoman. Pei tai, I tala faa mau mau, na mau le pāwhaa ngota nei I le motu e tā ua. O Wallace Uvia. Fai mai lana I eise au soe to atolu ma so lato to fafine to atase I ngoa I asin. Ele o manino mai le nei faa mau maunga le afio anga na afua mai eise na maona tuanga ne to atolu ne. Peita, fai mai le mau. Na o lātou whalau ma taun whai e sa ili le pāwha angota lene. Na o lātou whalongo i le tala anga o lenei pāwha angota. O lea na o lātou momo o ai lava ine o lātou maua. Ona ua ave maita. Whai mai na manuia le sa ili ngā sina mana i ona tuangane. Ma o toi whala wifola i sa mua. Na mali li ona tuangane i lunga le vasa. Aina o ia na sao mai ma whala watupia. Se ia tau nuu i tala whata i o whale a lupo. I le itu i sisi fosa vai. Whai mai le tala. Na no whole ta maita i o sina i whale a lupo. Tau ta ua te lele ta maita i lona lale le itili. Mana sala la watu waino na tala ili afioa. O ile na feiloa i ai sina maseli i e ingoa i a fita o whale a lupo. Na amata i ile la mafutanga. Muli muli ane ai a vea sina maa vaa a afia. Na faa naule la tamatama, mana faa ingoa ina i a tautunu. Ole mafu anga le ingoa le tamale nei o tautunu. Ole taimi na faa nau mai ai. Na tauma faa ia afia e faa maa fanafana sina ili afi. Masai au fiufi le afi i vao maango malau o la au. Ina ia maua pele maa fanafana o sina. A o tupu tupu wae le tāma o tautu. I ese lona fia fia ile sami ma le fai fai. Fai mai na tauta ua o ia o se tautai. Ma o se tangata poto te le e whāngota. Ina ua iloa e sina ua poto lana tāma e whāngota ma ua ai ele nu uhi au lona faiwa. Na ia tu uina atu ua iloa i aile pā whāngota leana ia au mai a mai Wallace uvea. O le pālea na avea mā upenga ma tautia te le i whaiva tautunu. Mana tauta o ai o ia i le whai ngā whaiva o le atu ma le lupu. Na whau e le tama le whale e te ua ia na ia. Ma e tā ua nei whale o le whale o lupu ma le whale o atu. A o whāngota le tama i se tasi aso. Va ai ane ua pusa mai le afi uta. Ua tu u le whaiva o tautunu. Ai aluane se iwa aipo le ale ne yaki. I taunu o atu si tama. O tunu e tangata an i o ran fai. Na ita tau tunu ma ia talepe fale sa tu ua i. Na ia tu ona ole fale o lupu. Ma o ile fa ama mawina na ponga ia ile ingo ole a fio anga o fale a lupu. Si tasi aso na aluai le fai vole a li o tau tunu. Ole mea na tupu ua fiuna i ona mātua e whaatari. Na popole le tinao, tautu. Mana ia whai atu ai ilo na to olua o āwhia. E whaatali atu se i alu i fwesa i ili si anata mau tautu. O i ile ma wai ili ala ngā upo la tatou watunu. Ile ma vae ngā fia i asina e whaapia. Awane i ngalo mai a fia i si ona wau. A o arule malanga sina sa ili si anatama. Fai maina le lava o ia. O leana o mai eila na fea au singa ili ava o au vai o vai lua palau. Fai mai eva ai atu sina. Toe lava o le ulo o tautunu o ali ali mai li o ngā tutonu ma le emu o le sana. Manatu sina ua malemu si anatama. O leana ia toe au vai lua iuta. Ewa ai atu tautunu, watu e a au i uta si one tina. O leena ia a au atu ai loa, etu li loa ia tei. Peitai ina ua o sina i uta. Fai maina liu maa ai o ye ina. O ina tangele ta mau tautunu i whaapia. A fuatu ile aso. O le a o mai ai ai o sile taulanga ia te oe si o tina. O i tonu fo i lea e yei le papa i vai loa palaili. Lea e faa i ngoi ina o le papa o sina. Fai mai o le nei papa. E ta atia e lata lata i au ta fo le ala tele o le maa loo i tonu o le vai. A asua le tai. O na loo fia lea o le papa le nei. A e ali ali le lei inua. Pe a pe le tai. O le tonu ngale e mua le papa le nei. O loo iai se pū i tiiti lea e la fōi e le suā vai. O nā alua ne ai lea o le i ale nei e ingo o le atu o tautu. Wa taa vale vale ai. Ona fapa ule o se vaenga o lona iyo alu. Lea engo ole moto moto. Ma ole late o taulanga osi lea iasi na le tina o tautu. E o mai lai lea so. Fai mai olo o vaaya pea ia nei o anga iane ili papa le nei osina. Matu uai o late o moto moto. Matu e fo'i isam. Le mamalu ole au fafonga ili nei afi afi. Ole tate o tala le na. E talitonu le manatu e tofu le tangata malana o onga wa maua mai le nei tala. Ai ole a o faso atu wa ulangona, mania awa o ngatawa, na o mawa ina mai. Momo, olo ofa manatu mai ele neita la ya te itato ule alofa lo loto le ne ole tina ila natama. Na tau siesina tau tunu, na va ai ele lei e ia, ma ilo na tupu tupua. Na ia iloa, ua tupu, ua ola, ma ua ata maisi anatama. Ina ua ia iloa ua oile taimi ua lava ele matua ma le poto o tautua. Na ia tu ina atua ia te ia le pafa angota tauta ua le na ia folau mai mai ia mai uvea. Na avea le nei pafa angota mavae ngata ua ulo na olanga. Ma tauta ua ai o ia. O se tauta ilile. Na iu ina alu ia lava ma avea ai ma tauta ila uloa. O se le sona lea mo i tātou mātua. Tātou te tausi. Tātou te a puti puti ma pui pui a tātou whānau. Ai e iai fo ila taimi e te tau wai o nao tātou tu ina atu i lātou. Ina i o lātou o atu ili lalolanga. E wha au ngā vā e ngā wa tātou wa au au i nā i lātou. E fausi a ilo lātou lumana. O se tasi o a o ngā tāu o le nei tala. Ele i muta le alofa le popole o sina i lana tama o tautunu. Ina ua umio na le toa fo i mai tautunu. Ele i nofo nofo si tina. Ele i fia faatali. Na alu o ia esa ili si ana tama. Ma o lea na i uai ina uma ilu na soifua. Awa ua ia manatu. Ua malemu si ana tama. Le whanau pele uma lava olo o whaafonga mai le nei a fiafi. I o tātou mana tua le leile alofa o tātou mātua. Ai meisi olo tātou tina. Na tau sia, ma tau aveina i tātou i le iwa māsina. A whai olo o soifua pia i lātou. Awa le whaatali se i emisia i lātou o na whatoa e vili lea. Wala au ia i le taiminei. A mawalo avanoa. Asi asi i ai, whawhetai i ai, ma whailoa i ai lau alofa, a o maua le awanoa. Tau ina ia e manatua, pe tātou te matutua, pe whai o tātou a inga mā tātou whanau. E le mawhai, o nālu ese le alofa o le tina mai ate i tātou. Whawhitai tele lava maa futa mai le tātou poloklame nei a fiafi. A tonu e toa tele lava nisi o loo yaini a lātou mau ili nei tala tu o lo tātou watulu.
1: Ia, ole nā ua tū whawhonga mai le whapoponga fo o tātou poloklame o le vaatala. Ia mo oi le nei fo i a taia o le aso lulu. Ia ole tūlanga le nā, wane ngālo tātou tina, esa oi lole. Esa oi lole kādi e lakadi e ole isia uonga. So, si tui mila vai au te alu e asi asi e wako lau kam, sau, sau. Ole kadi i lai ki ki ali asi e wako oile, oie pule tono le ainga. Fai mani kādi e lai ki kena. Olo tina. Ma kwa ya lu tama le ya ngai pu le lu china me mi lo le u lo le ai a le u le ai o le u lu o le ai nga se tulo a fa mai na kala kama wa ya upe wa ikalo kama ilanga kan mai a le ke le fu o ke mi e mo ila vo china le u lo le ai a le ke le fu o ke mi se se nga fa u nga fa ile tama o le ai e olena tātou tamā kako o ngosa, so e ko ke lima ke ke nai tina. A whai ora ngā whai ara ngā mea. Ko anga look, E ora ngalo tui tui tau mai tātou proclama nā te isi fwui whapaponga si tei me lumanai bea tātou toi whi loai. Au te mana tu hui ana isi te maale na tui tu mori mana o mai ka maro mo koi, maro soi fua mo koi. Whama, e ole ala fukau ranga sa o ngal pese fui le leo mea ai esi esi wa leo la tāsu du le au dia mea ai fui e tau mawha iasona. E lo te sua mole, o le sua foli, o sa oana o le meta mafa. Ai tau isi tasi mai lau fafuang. Ile awe peset kolisia sanele, ile tau isuina, ia o a tatu meta mafa, o le a whengai fwe mo oili nei awauli.

Jo, eller syg for mig lige. Lad os synge jer, Felice, Michael, Malana, P. Selena, Sanu, Mørta, Sifo, I tager for umma, og lad lulange, og med selv passe fika. Wo o lava i tene tahine tonga o fiti e ilua uma upo le peselene. Lalo tonga tahiti. Yeise vaenga atono a ilua umana e mata mata i pietele i tau i foe. Yeise tasiori alapi mai Palestina. Ia na asiasi i le tatu atunu o i le masina i le imamau atunei masalo i unipo i iulai. Aguso. O le lilene. Ia na fia au sitalia. Mole malanga fu i le Qantas e Polyvirgin Australia i Samoa. Uma na fai booking a mea uma o le hotel ma le rental. Ai ma tautia aluaku alkanga kaili a before the rental e piki etu i le malava lele. Aloko asika mapu el pasi yalwa ilo inase mea o le taulanga po o sale ufi po tafusi. Aloa tu fifir tangata. Ai fate ia ile Carrington. E kau kau wari fua isala elu tutono le ofisio le a ingale unga Carrington. Male fa uponga, we stand for Israel. Ua kumurka amaleika. O toi finau e toi suilo na mafofau. Ole a le faonga ina tautu alwento lea ona ele. Ele moni, ele tatonu na ia yasa moa, elango lango ina Israelu. E pei un tato vai ele fono al tele malo a fuatasi de solo le nao ifafu. Aino nofo e ana o sa moto ga mafiti tama iatu motu, elango lango ina le saunuanga le alipale mia o Israelu. Ala le tala le ni i pāle mia o ene ne hau e hase i umasu atu i le ngoa te usese ta uino rengo. Le pāle mia o Israelu ina ua le mwhaio na whaisa na saunuanga o nore piso o isi atunu. Nao i whafono whapea mai le o tamaloa isi wanga ia. Ai mesed pristine o le fono ale malo, taupulengo o malo uma. E wawehala u lau tala le la whai atu. Ai ele mangisi tangata pala ai e la tere tantoru ya Israel. Oh, yes. Oh. Ai la tue fui di tala tangata le na halu shambo. Sole, ua umang kokongi umma me umma aina to e mailan tupe. Kea lufa si a inga le na onotka rentonga wa iloka le poku wa fasifal le kokongi. Kusala waruaku ito tono samo. Fai fatonu tatu tangata. Eleta tonu melea lou failana aia tatau. Ai laki yang fapeo sa ukarento makwa lokal fai koko au sasangala. Wala yel koko o marifue. Marifue au isalaru umanga sasal koko. Ya wifolo marifue fama ingi koe fake iye. Ole mel nanga uke iye. Aluatu jamu eta fawai, aluaku oke gila inga ngol bento pe fa fea on tato nur fu Israel so le karu fa kwasko inga ngol kament ngol kwa ku ya o la se manacho eta tau ya jamu ba ba la ru bisi de siku pekelo e sa wale yo tama tralu de sikavento fa mai ah wa ma fayo na mana va ina wa sa fa fo va e sta to se tunu e e se foi la to fa ngon ma fuka ko ma nga va le sa fa fo va va le fo ai no nya ya fu a wai kai ai ve mai na tele sa na tu pen to fa sili ina mo wala nga vento ina sa le final to suta la le aso o kam ka ki aso ai pu ya kul pasir va ai im la va le le alu ai ai va ile ya ka ko ya o ma sole ka ki aku ko ku vento fa fa po ka ka ka ko ai ko amu su ko pu se pasi pe ko ki ki i pasi la papa fa ya tu ai ai ole me alan ka warunga ile nga le ikalo ka male o shamo
ua soo ma mea uma nalu ai mea uma mataʻaga a le pata o savaʻi alu savaʻi alu i ai lē alu aku gofo i five star hotel e lē alu i le i fai hotel foʻi e fiofio i o paleskiga lea e moi faleoʻo kaifasuka la e mauailaga aifua e lēi alu femai ke ofo le manai o Samoa e mai tagata o latou tuia e leisagasole madia i o kaka ae kulo ma le kaavale kamalo peia o lutu anuu seitulau ae le olukuagu o koamua faakau ai fagusea ma mea foʻi natai foʻi a matafaga ku a le kaavale kamalo kolosi lo lesi ku lakulo lokeloke mo mea o fagusea aiai la le meaga o le loli kamapapaʻe foʻi e kakeveagu ma mea foʻi o apeape sole feakolosi kama whatyoucallthisa paro ae foimai le kala le kegia gaga faakausiaiga thisis a what you call sea urchin this is a sea urchin alu e loli lusi o lima kala le paleskiga lei saufiafia famai aipetelei tuua Samoa ua tuaina ua o le fale i laulana fale e ai ai le mea la lea o le siece sole faamolemole tatou ia faataua menei e ese a le kuikui e ese le loli e ese le fugafuga o le siece o le kuikui o le sikiukamba ea peia o le fugafuga ia mai sikauga agā ua maua uma i luga o le telefoni ua fiu sikama e lamu le mea ke faalogo aku olega pasolo le mea ua fiu e lamu famai ma le kalakama this is like eating a rapper sei maki ai foʻi o ia ae o le tautonā ia e ai lava latou atu totonu o le tatou atunuu ia ua peinau fai atu kalofa lava uma le tapena uma le taavale a le alii lenei aiga makua ai kalava i le ofisa o le karento i Samoa ina ua vaai ai le fuʻa Isalaelu ia ma nisi vaega fapena manitua e ese Isalaelu le timi nei o Isalaelu le sautusipaia ia o le gaekiloa gasakamilomilo me fai iesu ma le aualiiga timi nei o tagata Isalaelu le timi nei ia o tagata mai ima o tagata folau mai kuliki italia falani amerika britania o te manatua tina hule sa palmia ia Isalaelu o koden mia passport palestina ae palemia i le atunu Isalaelu the iron lady fight out yai lena ya la tawunga chu chelo na le wo chu chu chen ya so wa ya ku i le toy fitawin no palo tele lua so talwa ya le malo kun chelani foi mai ana fa pe o le wo fight fight un or fitaw un bun bun de palo ka e pale mi sa o a e polin hensel le one nation kua mamao le sido le One Nation e toe faitauina o paloka le ma le tumalo ia po Queenslandi o le la e sili foʻi ia le One Nation sili New South Wales ae makaulia e kekelē akusikua Australia leilei oo ia le faitauina ae sau titilo tui ia ua afuinisi vaega o le tatou tautua